美若黎明 Mustakabaliwetu niwa kubendeza kamama mariyama wiyo 一路上有你 Guabahati ukonami kilawakati njiani 十八 Nataka kurudi umuri wangwa miaka kuminanane 勿忘我 Taftali usini sahawu